ojapóma mokõi paporundy ary orehaeha umi oñepy'amongetáva ojapóva ha iñe'ẽañetetéva ñe'ẽ 1200 AM guive jakakuaa ñamyesakãporãve hag̃ua ñande rekove guata teko katu rapére haimete mbohapypa ary pukukue oreñe'ẽgui oiko avei maymáva ñe'ẽ Paraguay porãve rehehápe Pujove sazõ 1200 AM ombotýta mokõipa porundy ary omba'apoha ára ha ára ñane retã reko porãve rekávo.